Ćao, čao! Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice. Someone in a dangerous place.

0: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Pet centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet centar Pula, vidimo se!
2: 4 FM Radio Maestro.
3: Dobro jutro, još jednom 7.22 je, dobrodošli na 954, nešto nas nije bilo u eteru jer se računalo zagasilo se, to jest off je bilo. Događa se i najboljim računalima, inače ova automatska režija koju imamo ima nešto godina, a računalo isto tako. S time što ta simbioza i njihova povezanost je takva da se ne dira ono što radi. Prema tome, danas nas očekiva pretežno sunčano, puhoće slaba umjerena bura i sjeverozapadnjak, ne bi čovjek rekao, ali izgleda da jutarnje temperature do 21, dnevne do 32, krenuli smo teplo, u 7:10 ujutro je bilo 24, tako da je vrijeme da se malo i bučnete, more je, siguran sam, ugodno i pravi faktor za osvježavanje, tako da ne zazirajte od svega toga i nemate onu priču, ja idem tek sredinom 8. na more, 7. ili kako već, a u stvari vam se i pravi javlja, znalo je proći cijela godina da nisam bio na moru. To je tako, kad imate glavu koja misli nešto drugo. E sad, obzirom da Hrvatskoj ima više miliona nogometnih trenera, selektora i svega ostaloga, a i ja sam jedan od njih, ja sam zapravo u ovom trenutku kondicioni trener, zapravo jedan od boljih kondicionih trenera, onda bi mogao reći hrvatskim nogometašima da je lijepo što oni vole se slikati s križevima, vole odlaziti na neke hodočašća, vole svi zajedno slušati istu mjuzu, ali bilo bi dobro i da vole trenirati i vježbati i da recimo nabave novog kondicionog trenera ili trenericu, svejedno, čuo sam da ima i odličnih, ne čuo sam, nego ima i odličnih kondicionih trenerica kao i trenera, i da onda krenu malo vježbati i trčati, recimo, prvo da ih upozni s loptom i da im se kaže da je od dečki lopta je okrugla. Loptu malo gledate s ove, malo s one strane, malo vam može uteći, a malo vam može i unić. E, nama je unišla, a oni su i utekla im je. Tako da za svu tu lovu i za svu slavu i svu famu koja se stvara oko njih, onda bi trebalo malo više i za tu svoju domovinu trčati, što bi oni službeno rekli, giniti na terenu. Pa ginite, ne znam što se čeka, možda neka druga utakmica, jer ovaj prvu nisu stigli giniti, jer im se nije ginilo, dok su im ovi utrpali 4 komada i sve ostalo. Tako da, ali nisam gledao cijelu utakmicu, nisam vam ja baš neki nogometni fan, ali ono što sam vidio i ono što sam primijetio u drugom poluvremenu je to da je trebalo malo više vježbati i trenirati, a onda poslije prodavati priče i prazne fore. Eko hi, Rolling Stones i Shine Light, jedna lijepa pjesmica, 7.25. Dobro jutro.

tražim nekakve vijesti koje nisu vezane uz nogomet i ovo što se događa oko nas, ali valjda su i rano ovi potpisali taj sporazum, mada tome ja ništa ne vjerujem, već su ga potpisivali 100 puta i prekidali rat i ratovali i ovo i ono. Nakon ta lakrdija svjetskog karaktera i kalibra se nastavlja cijelo vrijeme, a nogomet ko nogomet, bi se reklo, jedni put pobjeđuju jedni, drugi put pobjeđuju drugi i to nije nikakav problem. U stvari sport je takav, ne možete uvijek pobjediti, treba sportski podnijeti poraz, ali u sportu se može jedna stvar napraviti drugačije nego inače, a to je da se dobro pripremite i da onda napravite najbolje što možete. Čini mi se da je ta kondicija nešto što fali hrvatskim igračima i ostalo će valjda doći onda sa trenizima i svim ostalim. Manje blebetanja, manje bi se reklo društveno-socijalnog angažmana, a više sportskog. Da, evo. Prestanite izvoditi kerefeke, igrajte nogomet na terenu, a ne kroz priču i ostale stvari. Jerbo, za to se dobija velik novac i to novac svih nas, bez obzira trebali im taj novac ili ne, i nošenje tog dresa ih nešto znači ako već toliko ljudi prati i nekako daje sve da njihovi navijači, zapravo njihovi igrači budu bolji, najbolji, a to jest da popiješ više pive. Dobro, vidit ćemo kako će to nogometno prvenstvo ići dalje, ali definitivno Englezi su došli bolje spremni i nekako više motivirani da pobjede u ovoj utakmici. Možda zato što smo došli na englesko govorno područje, ko će znat, tamo su oni nekada bili kao crveni mundiri, a mi kao Francuzi i ovi ostali, ali evo, pobjedili su nas. Veliki Black nije uspio. Eurythmics, It Must Be an Angel, dobro jutro u 7.44.

0: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
1: Opremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i top ponudu na 36 rata. Televizori velikih dimenzija za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 41%.
2: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kavalavaca Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Testinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta de la Maris tuna ili losos 95 grama 1,69. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tesori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: FM.
5: 21. U 10 sati i 24 minute in the morning počinje ljeto, to bi bila nedjelja. Ulazimo u ljetni solstici, to je jedno od bitnih, kako bi se to reklo, planetarnih događanja. Održavaju se razno razne inicijacije, manifestacije i ostale akcije gdje ljudi na svoj način dočekuju ljeto i ono što ljeto nosi, najduži dan u godini, najviše svjetla, pale se vatre, ove one. Tako da nadam se da ste se pripremili za svoj ljetni suncostaj ili solstici, nebeski ekvator i ekliptika, nema što to se ne piše, čitam ovdje što vidimo ako iz prvih. Da vidimo kad sunce stane, a dan traje najduže dan. To je 21. lipnja, zašto ljetni solstici, najzdraviji dan u godini, evo kreni zdravo. Sad ćemo to pročitati. Dakle, ljetni solstici, optimalan je dan za iskorištavanje ljekovitih svojstava sunčeve svjetlosti, jer je to najduži dan u godini. Ovaj dan zahtijeva najmanje električnog svjetla, što pomaže smanjiti izloženost štetnim učincima večernjih LED i fluorescentnih sustava, bla, bla. Ljekovita moć prirodnog svjetla, kako prenosi Psychology Today, sezonska varijacija u Sjedinjenim Američkim Državama, bla, bla, bla, bla, ništa. Uglavnom, priroda pomaže definitivno. Bilo bi dobro kada bi malo i te mobitele isto loškali sa strane i uživali u tom danu i promatrali oko sebe što se događa. S moje lijeve strane i dalje je slična situacija. Tržnica je puna svega i svačesa. Ljudi i nema toliko puno, ali evo jedan gospodin nosi cvijeće u vrećici. Da, ali ono suho. Trebamo za neku dekoraciju definitivno, jer čisto sumljam da bi odnio ženi suho cvijeće, tek tako onako. Draga, osušio sam ti cvijeće. I sljedeća je bila jedna triska, zapravo tri dviske. Jedna iza uha, jedna iza leđiju, jedna ovako, jedna onako. Tako da, da, definitivno je to sigurno neka dekoracija. Što se ostalih stvari tiče, da vidim, pa da, to je sve lijepo. Baš sam jutro sam razmišljao otići kupiti neko voće, ne bi li krenio u dan s voćem, ali onda opet mi preteže neki kolačić ili forši neki sendvičić da bi mogu popiti kaficu. 7.52 je, dobro jutro i pomalo u dan, nemam šta pametno reći osim ovih svih nekakvih svjetskih događanja. Za ljeto sam rekao, pripremite se za nedjelju, nađite neki svoj mir, nađite sklad s prirodom, volite prirodu kao što vas priroda voli, jer vam daje hranu, zaštitu, zrakove, one, sve što treba, a nadam se da i mi isto se tako odnosimo prema našoj prirodi. Ricky Martin je u petak na koncertu, da, to isto, treba se pripremiti za sutra, a do tada jedni Kjurovci i Klaus Domini.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi multifunkcijske garniture uz popuste do 56% i opremi svoj dom odmah. Dizajniraj svoju kuhinju po mjeri i uštedi do 62% na hrvatskoj i njemačkoj kvaliteti. Požuri u Harvey Norman.
1: Jeste li probali Celmar Vita sok od nara s dodanim vitaminima? Ukusan, prirodan i obogaćen vitaminima. Za energiju, imunitet i onaj osjećaj, ok, sad moram sve. Pasajte do nas kad budete u centru grada na adresi Trg 1. svibnja 4 ili prosurfajte na www.bctv.hr. Nazovite nas na broj telefona 052 645 900 i uzmite svoju dnevnu dozu nara, jer BCTV Celmar Farm zna što vam treba.
2: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!

0: slušam Radio Menstrual više nego muža.
1: Presni sat povijesti istrijanske. Sve pjesme koje imamo su posvećene našim oslobodiocima. Kih je u povijesti Istre bilo koliko ćeš. Jer svaki uni zadnji je bio oslobodioc za onega prije ki je bio okupator, ki je u stvari bio oslobodioc za onega krije prije bio okupator. Pa se tako u Istri to izmjenjivalo. Ako gremo u bližu povijest, vrzmo reći od Austrije pa nas imo, tako. Ne, najprije da vam objasnim čaj je to oslobodioc. Oslobodioc to je oniki dojde pa te oslobodi. Tebi ni baš jasno svaki put. Nanke da forši nisi bija slobodan. Ali ko te jebe? Oslobodioc zna jesi li ti slobodan ili nisi. I onda on lipo dojde pa te oslobodi. Nakon ča te oslobodi, on nima uopće namjere tornati doma. Onda ono stane pa te čuva. Jer kako ti nisi bija sam u stanju se osloboditi, onda je bolje da bude vajk tamo, da te i opet kine za jebe. Tako je u povijesti Istra znala svakem okupatoru reći da. Bitešen, Zimmerfrei, Barkefahren, parking, nema problema. Pa su tako Istrijanci s Austrijancima najprije jebali mater Talijanima. Pak su pokle Istrijanci s Talijanima pošli jebat mater Abesincima. I tu su se navukli na jebačiju. Pa su onda s Jugoslavenima jebali mater Talijanima, Austrijancima i Nemcima. Bingo! I sad su na kraju s Hrvatima jebali mater Jugoslavenima. I sad jebu mater sami sebi. Eli kako se to lipo u svitu reče, Istrijanci su došli biti a sexy motherfucker.
2: Gigi anarchista de prima vista e molti nemici, molti onori. Moj tetac Gigi anarchist je bio siroman, maluše ruke kako impiegan.

nazvati omladine i dio mladih ljudi koji su na televiziji vidjeli da je u redu tući nekoga dok je na podu i da se to naziva sportom i da bi mogli u stvari naći nekog koji je slabiji od njih da se iživljavaju na njemu, što bi značilo da se radi o devijatnom ponašanju koje bi trebalo riješiti na vrlo konkretan način, nikakvim maženjem, milovanjem, već nekim radom za opće dobro, recimo onaj kamenolom gdje se odlaže građevinski materijal u Puli, da malo prebacuju sa lijeve na desnu stranu kamenje i onu zemlju, da malo to poravnaju, dobiju jedne grablje, jednu motiku i pomalo, jedan kramp recimo, i da se radi. Dakle, Riječko općinsko državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv četvorice maloljetnika i trojice mlađih punoljetnika zbog nanošenja teških ozljeda, dakle njih je bilo 7. Muškarcu sa posebnim potrebama, on je bio 1, nakon što su ga prošlog ljeta namamili na igralište škole u Rijeci. Tamo su ga iskorištavali, njegovu zdravstvenu situaciju, fizički su ga napali, nanijevši mu više struke frakture, lubanje i kosti u lica. U optužnici se za sused Moricu predlaže produljenje mjera zabrane približavanja, uhođenja ili uznemiravanja žrtve. Za maloljetnike se predlaže i privremena mjera stavljanja pod nadzor nadležnog zavoda za socijalni rad. Bih rekao da je zakon tu dosta blag prema ovim nasilnicima koji su dovoljno stari i dovoljno zreli, ajmo tako reći, i dovoljno odrasli da su svjesni konsekvenci svoga ponašanja. Recimo, znaju oni sami da 7 na jednoga nije u redu i da to baš i nije primjereno. To da je to, radi se o osobi sa posebnim potrebama, takvim osobama se u principu pomaže ako može, ako ne, pusti ih se na miru. I s druge strane, tu postoji niz drugih i raznih devijantnih situacija koje se može riješiti samo doziranim nasiljem. Nema tu nikakvog preodgoja i sličnih stvari, jer da su znali, da su htjeli biti svjesni i odgovorni, bili bi to i prije toga. Teško da među 7 njih nije bilo nikoga tko je rekao, ej, pustimo ga na miru, nemamo ga ili nešto slično. I ako nije, onda je to već sad ozbiljan problem za svu tu sedmoricu, a i društvo koje će se morati brinuti dugoročno za njih, tako da bi trebalo to riješiti odmah na početku, da im poslije presjedne sve zajedno. Radnici čeških javnih medicinskih servisa najavili su štrajk za ponedjeljak 22. lipnja zbog planiranog ukidanja pretplata i povezanih rezova u troškovima. Rekli su da nemaju drugu mogućnost, budući da je vlada premijera Andreja Babiša ignorirala sve pozive na objektivnu raspravu. Ne zna se kako će štrajk utjecati na program. Prema nacrtu češke vlade, u budućnosti bi se javni radio i televizijski servisi financirali izravno iz državnog proračuna. Kritičari to vide kao napad na njihovu neovisnost od političkog utjecaja. Reformu bi također pratilo značajno smanjenje potrošnje. Radio i televizija trebali bi sljedeće godine dobiti oko 15% manje sredstava nego što je prethodno planirano, rekao je ministar kulture Oto Klempir. A češki predsjednik Petar Pavel kritizira ove planove. Pavel je rekao da u trenutnom sustavu naknada za emitiranje ne vidi ništa što ne funkcionira i što bi trebalo promijeniti. Ako parlament je odobri zakon, Pavel bi mogao staviti veto. Takav veto mogao bi se poništiti samo apsolutno većinom zastupnika. Trenutno svako kućanstvo u Češkoj plaća 55 kruna, 2,28 euro mjesečno za radio i 150 kruna, 6,21 euro za televiziju. Bi se reklo, trebalo bi se dogovoriti šta će, ne zvuči mi puno sav taj iznos, ali očito iz nekog razloga ta populistička mjera da javni emiter treba biti plaćen iz proračuna. Mislim, mada su javni emiteri pod kontrolom vladajuće stranke ovako i onako, tako da evo, ne znam šta bi vam sve to zajedno rekao. Nema generalno u informativnom programu javnih emitera te osobne odgovornosti, što bi trebalo biti, i onda, eto, teško je donijeti tu nekakav sud, obzirom sam tamo radio, znam kako to sve zajedno funkcionira. Bi se reklo, nisam pametan, što bi odgovorio. Za više zemalja uvodi zabranu korištenja, možda recimo da se informativa na neki način odvoji, i da ona, za razliku od onog kako bi se to nazvalo unutar velikih sustava tih javnih emitera kreativnog sektora, da kreativni sektor bude nagrađen za kreaciju, a ovi informativi da ih se nekako, ne znam šta,
natjera da ne ližu guzicu svakome ko se postavi u tu poziciju.

0: Sve više zemalja uvodi zabranu korištenja društvenih mreža i mobitela tijekom nastave. Švedska, koja je prije više od 20 godina među prvima u svijetu uvela i poticala uporabu digitalne tehnologije u učionicama, danas zabranjuje korištenje mobitela u nastavi. Tehnološki napredna Švedska, dom glazbenog Spotify-a i telekomunikacijskog diva Ericsson, bila je jedna od digitalno najnaprednijih obrazovnih sustava na svijetu. Šveđani su prilično progresivni, to je dio naše kulture, no vidimo pomake u drugom smjeru, kažu. Sve što je novo mora biti dobro, no nakon nekog vremena shvatimo da se to mora koristiti i na možda drugačiji način. Ustuknuli smo, naučili smo da pisanje rukama i olovkom pomaže u pamćenju. Vratili smo se knjigama i čitanju jer vidimo da su tijekom 20-ljeća mladi ljudi prestali čitati, objasnio je Patrick Sander, zamjenik ravnatelja lokalne škole. Istraživanja pokazuju da gotovo četvrtina švedskih srednjoškolaca ne razumije ono što pročita. Da, ko da mi drugi razumijemo što vidimo oko sebe. Primetili smo pad općih vještina čitanja i pisanja, ukidamo ekrane, jer vjerujemo da su knjige na tradicionalni način učenja bolji za djecu u toj dobi. Mislimo da smo otišli predaleko i prebrzo, tvrdi Joar Forsell, švedski zastupnik i predsjednik parlamentarnog odbora za obrazovanje. Tako da, evo, šta da vam kažem, vraćamo se tom što bi rekao iz Luzbunje, normalan analognom načinu komunikacije. To digitalno nam je nekako izmaknulo kontroli i preuzelo je kontrolu nad nama. Gradsko povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće objavilo je rezultate bodovanja temeljem prijava na upis, to je za upis u pedagoškoj godini, 26. i 27. kao i odluku o odbijanju prijava za upis u navedenoj pedagoškoj godini. Rezultati bodovanja i odluka o odbijanju prijava prije objavljeni su na službenim web stranicama grada Pule, te službenim stranicama i oglasnim pločama dječjih vrtića Pula, Mali svijet, Rin Tin Tin i Valmade. Prigovori na rezultate bodovanja mogu se podnijeti zaključno sa utorkom 23. lipnja. Prigovori se predaju u dječji vrtić koji je naveden kao prvi izbor osobno radnim danom od 9 do 12 sati ili na e-mail dječjeg vrtića. Sve preostale detalje možete naći na službenim stranicama grada Pule www.pula.hr. I evo nas, došli smo do kraja. Kao što smo rekli, nogomet je takav, malo se pobjeđuje, malo gubi. Kad ste spremni, što bi se reklo, kada odete na vojne poligone, tamo lijepo piše da znoj, bi se jednostavno reklo, štedi krv. Tako bi trebalo i sa našim nogometašima, malo više kondicije, malo više vježbanja, a i malo manje foliranja i prodavanja fora, razno raznih, da sad ne ponavljam koje fore prodaju učestalo. Dakle, rezultat je uvijek dosta jednostavan. Naravno, ne mora se svaki put pobijediti, naravno uvijek pobjeđuje bolji, ali ako se da maksimalno što se može, a to se samo ne radi na verbalnom nivou, onda stvari i funkcioniraju. I sad, naravno, ja sam isto jedan od tih selektora, trenera i kondicionih trenera. Danas sam kondicioni trener, definitivno kužim sve i sve mi je jasno. Gdje je Istramet? Tu je, da vidimo. Pretežno sunčano, slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, dnevne do 32, jutro smo prešišali ove rano jutarnje, već smo na 30, tako da danas će biti teplo, samo da znate, a Boga mi zna se.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

0: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula. Vidimo se!
1: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
2: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju

0: U klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: 4 FM Radio Maestral.
2: Tak, velite kurac.

čilom na ležaljci, pijem koktel i slušam Radio Maestro.

0: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Balkanton, kanton, kanton. Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
3: Radio Maestral. Your music.

0: A što reći?
1: Koju posluku porat poslati?
0: A što, što reći?
1: Šta reći? Koju posluku porat poslati? Kome?
2: Služete sa poruku.
0: A što, što, a što reći? Što reći?
1: Šaljem poruku.
0: Kažem.
1: Onima koji vide, a ne čuju.
0: Kažem.
1: Onima koji slušaju, a ne, a, koji vide, a ne čuju, a slušaju, slušaju.
3: Radio Maestral 954.
0: Kažem. Kod nas su nemoguće.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Akcija Udimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stele 190 grama 2,99. Teslinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tesori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
3: Tražite mali korak prema zdravijem životu? Počnite s nečim jednostavnim, poput Celmar Vita sokom od naraz dodanim vitaminima. Obogaćen vitaminima, savršen za vaš dnevni ritam. Svratite u našu trgovinu na trgu 1. svibnja 4. u Puli i ponesite svoj sok za bolji dan. Ili naručite na www.bctv.hr. Za više info zovite 052-645-900. Nema stresa, samo jedan gutljaj i dobar osjećaj.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690. Opremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i top ponudu na 36 rata. Televizori velikih dimenzija za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 41%.
1: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula. Vidimo se!
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: 954 FM.

Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

Dobar dan vam želim, dragi ljudi. Mene je zapalo da vas ovom zgodom provedem kroz vijesti. Pa krenimo redom. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je u srijedu sporazum sa Iranom o okončanju rata na Bliskom istoku, rekao je američki dužnosnik za agenciju AFP. Rekao je američki dužnosnik za agenciju AFP, nakon što je

Jutros o novim izraelskim napadima na jugu zemlje, unatoč odredbi američko-iranskog memoranduma, koji predviđa prekid svih vojnih operacija. Državna novinska agencija Lebanon National News Agency navodi da je jedna osoba poginula u izraelskom zračnom napadu na automobil u mjestu Kfar Tebnit na jugu Libanona. Prema istim izvorima, dronski napadi zabilježeni su i u mjestima Beit Jahun i Hadata. Istodobno, izraelska vojska objavila je na Telegramu da je jedan vojnik poginuo u incidentu na jugu Libanona. Sve više zemalja uvodi zabranu korištenja društvenih mreža i mobitela tijekom nastave. Švedska, koja je prije više od 20 godina među prvima u svijetu uvela i poticala upotrebu digitalne tehnologije u učionicama, danas zabranjuje korištenje mobitela u nastavi. Tehnološki napredna Švedska, dom glazbenog Spotify-a i telekomunikacijskog diva Ericssona, bila je jedan od digitalno najnaprednijih obrazovnih sustava na svijetu. No, ustuknuli smo, naučili smo da pisanje rukama i olovkom pomaže u pamćenju. Vratili smo se knjigama i čitanju jer vidimo da su tijekom 20 desetljeća mladi ljudi prestali čitati. Objasnio je Patrick Sandre, zamjenik ravnatelja neke njihove institucije koja se time bavi. Istraživanja pokazuju da gotovo četvrtina švedskih srednjoškolaca ne razumije ono što pročita. Ja se nadam da ste vi razumjeli ovo što sam vam ja sad pročitao. Jer siguran sam da nije u pitanju samo Švedska. Primijetili smo pad općih vještina čitanja i pisanja. Ukidamo ekrane jer vjerujemo da su knjige i tradicionalni načini učenja bolji za djecu u toj dobi. Mislim da smo otišli predaleko i prebrzo, tvrdi Joar Forssell, švedski zastupnik i predsjednik parlamentarnog odbora za obrazovanje. Sabor je jutro sjednicu nastavio raspravom o konačnom prijedlogu izmjena zakona o službenoj statistici, kojim se, među ostalim, regulira proizvodnja statistike kada za to postoji hitna potreba, te pristup podacima privatnih imatelja podataka. Izmjenama zakona, koji je poslan u hitnu saborsku proceduru, osigurava se provedba Europskog statističkog pravnog okvira te razvoj statističkog sustava Republike Hrvatske kao dijela Europskog statističkog sustava, navode predlagatelji. Zastupnici će po hitnoj saborskoj proceduri raspraviti i konačan prijedlog zakona o veterinarskim lijekovima i veterinarskim medicinskim proizvodima. Njegovo je donošenje preduvjet za potpisivanje sporazuma o međusobnom priznavanju provjera kvalitete veterinarskih lijekova između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije. Oba su zakona u hitnoj proceduri i ja baš si nešto razmišljam i pokušat ću, ako ništa drugo, s pomoću umjetne inteligencije saznat koliko zakona u našem parlamentu se u stvari donosi u redovnoj, a koliko u hitnoj proceduri. Obzirom da se svaki dan bavim time, ne mogu da mi ne bode oči koliko toga hitnoga ima u Saboru. Kad je hitno, znači da žurite. No, idemo dalje. Ja neću više žuriti. Osječko-baranjska županijska organizacija SDP-a danas se oglasila povodom jučerašnje izjave HDZ-ove županice Nataše Tramišak. Tramišak je kazala da su vlada i HDZ zaslužni za najveći investicijski val u županiji, te poručila da SDP i Možemo nemaju što tražiti u Slavoniji, jer ništa dobro nisu donijeli Slavoniji, niti išta dobro govore ili planiraju raditi sa Slavonijom. Poruka HDZ-ove županice je opasna i bahata. Tim pokušajem uvođenja jednoumlja, županica zapravo bježi od stvarnih problema, stvarajući iluziju uspjeha koja ne postoji, jer slavonska stvarnost potpuno odudara od HDZ-ovih PR pamfleta.
navodi se u priopćenju iz tamo.

0: tadašnjeg SDP-a. Upozoravaju kako između HDZ-ovih obećanja i stvarnih rezultata zjapi dubok ponor, što najbolje dokazuju službene brojke jer su se regionalne razlike u međuvremenu još povećale. Vlada je jučer na zatvorenom dijelu sjednice predložila izbor donedavnog čelnika Olimpijskog odbora Zlatka Matešu za člana nadzornog odbora Croatia Airlinesa. Inače, riječ je i o bivšem hrvatskom premijeru, svojedobno. Imenovanje su komentirali na presici stranke Most, iz koje je otišla i kaznena prijava protiv Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno čelnih ljudi, zbog nepridržavanja zakona o javnoj nabavi i netransparentnog trošenja novca.
1: Uoči ove naše današnje presice dogodila su se dva zanimljiva momenta. Zlatka Matešu, čovjeka kojem je Plenković rekao makni se, ali u stilu mafije, kako je Marin dobro rekao, u stilu organizacija s juga Italije, makni se da nemamo daljnu štetu, ali ćemo te parkirati u Croatia Airlines. Dakle, ovo je poruka svima koji su dio te mafijaške strukture, ne brinite se, mafija se zna pobrinuti za svoje. Ali ovo je poruka i svim poštenim ljudima ove zemlje. Mafiji treba reći dosta. A mafiji se može reći dosta samo na jedan način. Ako ne želimo revoluciju, a revoluciju ne želimo, revolucija uvijek završi u krvi i sa gorima od onih što su bili prije, želimo se na demokratski način obračunati s mafijom, a to je moguće jedino na izborima.
0: Matešinu novu funkciju u Croatia Airlinesu za N1 je komentirala i SDP-ova saborska zastupnica i gradonačelnica Supetra Ivana Marković. OEC je dao jasne smjernice, kažem, ali kod nas se svaki tjedan na sjednici vlade iza zatvorenih vrata kadroviraju članovi nadzornih i upravnih odbora na rok od 6 mjeseci. Ti ljudi tako ovise o milosti Andreja Plenkovića i tu nema govora ni o kakvoj transparentnosti i jasnim kriterijima, smatra Marković. HDZ neće ništa prepustiti slučaju. Plenković voli držati sve pod kontrolom, dodala je Marković, ustvrdivši pritom da se treba postaviti pitanje gdje je nestao OECD. Sport. Prvo kolo skupine L na svjetskom nogometnom prvenstvu nije prošlo kako smo se nadali. Hrvatska je poražena sa 2-4 od Engleske, a Gana je pobijedila Panamu 1-0 i bodovno se izjednačila sa Englezima. Dakle, na tablici skupine Englezi su prvi sa 3 boda i gol razlikom +2, dok ih Ganci prate sa 3 boda i +1. Hrvatska je posljednja zbog lošije gol razlike od Paname, ali ima još 2 prilike za popravak dojma i prolazak skupine. Sljedeću utakmicu sa Panamom Vatreni igraju u noći na srijedu 24. lipnja. Vrijeme. Prije same prognoze recimo da su klimatski znanstvenici upozorili da je El Niño službeno počeo, dok se svijet priprema za godinu ekstremnih vremenskih uvjeta. Pa ne bi bilo zgorega da se pripremite i vi. Ovaj prirodni fenomen koji se nepravilno javlja svakih 2 do 7 godina nastaje kada temperature morske površine u istočnom Tihom oceanu postanu neuobičajeno tople, što može podići globalne temperature i stvoriti uvjete za još ekstremnije događaje. Posljednji El Niño, koji je trajao od svibnja 2023. do ožujka 2024. doprinio je rekordnim vrućinama koje su potaknule niz smrtonosnih toplinskih valova, šumskih požara i poplava diljem svijeta, podsjeća Euronews. I sad ona vremenska prognoza, da vidimo čak govori Istramet. pretežno sunčano, slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak i vani na suncu će biti vrućo. Temperature do 31, sutra do 32. Toliko u ovim vijestima, čujemo se nekom drugom zgodom. Lijepi pozdrav!
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

slušam Radio Maestral jer ima dobre informacije.

0: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

0: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: 954 FM. Maestral Grize.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu u plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
2: Tražite nešto prirodno? Naravno. Nešto s vitaminima? Naravno. Nešto što vam paše svakog dana? Sok od Nara s dodanim vitaminima Celmar Vita? Naravno. Pasajte do butige na adresi Trg 1. svibnja 4 ili na www.bctv.hr. A možete nam se javiti na broj telefona 052 645 900. Sok od Nara iz BCTV-a. Mali korak za zdraviji dan.

0: al Canton. Glazbene poslastice iz regije Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri
1: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Radio Maestral. Your music.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi multifunkcijske garniture uz popuste do 56% i opremi svoj dom odmah. Dizajniraj svoju kuhinju po mjeri i uštedi do 62% na hrvatskoj i njemačkoj kvaliteti. Požuri u Harvey Norman.
2: Pet centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet centar Pula, vidimo se!

E, ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral. I odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

Samo lagano, dobar dan, želim vam bivo. Pomalo će nam letiti vijesti, a u 13.30 imamo gostovanje košarkaškog kluba Stojan. Evo, obilježavanje njihove 50. obljetnice. Znači će biti Davor Mišković.

0: What is this thing? Come on.
1: Radio Maestro.
2: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
3: Sabor je sjednicu nastavio raspravom o konačnom prijedlogu izmjena zakona o službenoj statistici kojim se među ostalim regulira proizvodnja statistike kad za to postoji hitna potreba, te pristup podacima privatnih imatelja podataka. Izmjenama zakona koji je poslan u hitnu saborsku proceduru osigurava se provedba Europskog statističkog pravnog okvira te razvoj statističkog sustava Republike Hrvatske kao dijela Europskog statističkog sustava. Iako pozdravljaju intenciju izmjena zakona kojim se državi omogućuje da u kriznim vremenima dobije pravodobnije podatke za statistiku, oporba izrazila skepsu zbog potencijalne opasnosti zadiranja u privatnost građana, što su HDZ i državni tajnik Stipe Župan odbacili. Aktivisti zelene akcije Prijatelja životinja održali su prosvjednu akciju pod sloganom Selo gori, a vlada se češlja, tražit će obustavu svih postupaka za izgradnju megafarmi i klaonica u Hrvatskoj. Ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice u Zagrebu, 24 aktivista odjevena u zaštitne kombinezone s maskama i naočalama simbolično su predstavljala prvotno planiranih 24 zahvata megafarmi i klaonica u Hrvatskoj. Uz podršku 12 građanskih inicijativa i više od 160 udruga, pozvali su vladu da konačno stane uz građane koji su na prosvjedima u Zagrebu i Sisku, te kroz peticiju sa više desetaka tisuća potpisa jasno rekli ne megafarmama.
4: Toj Hrvatskoj ne treba, hrvatski građani su rekli ne, sada je na red da nadležne institucije jednostavno prate želje građana, prate zapravo i upozorenja struke i da imamo jedno konačno, jasno, ne svim megafarmama i megaklaonicama u Hrvatskoj.
5: S obzirom da je ministarstvo na neki način prepoznalo da je pogriješilo u pristupu ovome i samo najavilo da je potrebno napraviti analizu funkcionalne povezanosti tih projekata u drugom mjesecu nakon prosvjeda u Zagrebu, mi ih pozivamo da izađu sa rezultatima te analize, da kažu jesu li utvrdili funkcionalnu povezanost i da kažu na koji način će tretirati ove projekte u budućnosti.
3: Most je danas podnio kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba u Hrvatskom olimpijskom odboru i povezanju tvrtke ATI d.o.o. zbog sumnje na zlouporabe pri trošenju javnog novca na namještanje poslova i druga kaznena djela na štetu Hrvatskog olimpijskog odbora i državnog proračuna. Na presici ispred USKOK-a zastupnik Mosta Marin Miletić naveo je da su kaznenu prijavu podnijeli protiv glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, direktorice tvrtke ATI d.o.o., direktora Ureda za marketing Hrvatskog olimpijskog odbora i protiv zasad nepoznatih osoba.
6: U ruci imam niz materijala i dokumenata koje ću predati ovdje USKOK-u u ime Mosta sa fiktivnim računima, sa večerama koje koštaju nekoliko desetaka tisuća eura na koje su popapali, pojeli i popili, ali isto tako niz fiktivnih računa noćenja u skupocjenim hotelima, vikend boravaka na nekoliko desetaka tisuća eura gdje su majstori Lopine iz Hrvatskog olimpijskog odbora prijavili da su bili, ali problem je što vi kada nazovete hotel i dobijete podatke, nema računa hotela, nema sudionika, nema evidencije prijava, ne postoje fotografije, nema zapisnika, nema programa događaja. Dakle, što je radio? Agencija ATI, čija vlasnica je Borisaljević, ovdje sam naveo, vrlo bliska prijateljica gospodinu Kraću, ispostavlja fiktivne račune za neka mjesta gdje nema nikoga, a Hrvatski olimpijski odbor to uredno plaća.
3: Predsjednik stranke Nikola Grmoja komentirao odluku sa zatvorenog dijela sjednice u kojem vlada predlaže izbor donedavnog čelnika Olimpijskog odbora Zlatka Mateše za člana nadzornog odbora Croatia Airlinesa.
7: Uoči ove naše današnje presice dogodila su se dva zanimljiva momenta. Zlatka Matešu, čovjeka kojem je Plenković rekao makni se, ali u stilu mafije, kako je Marin dobro rekao. U stilu organizacija s juga Italije.

0: Vidimo, revolucija uvijek završi u krvi i sa gorima od onih što su bili prije. Želimo se na demokratski način obračunati s mafijom, a to je moguće jedino na izborima.
1: Matešinu novu funkciju Croatia Airlinesu za N1 je komentirala SDP-a saborska zastupnica i gradonačelnica Supetra Ivana Marković. OECD je dao jasne smjernice, ali kod nas se svaki tjedan na sjednici vlade iza zatvorenih vrata kadroviraju članovi nadzornih i upravnih odbora na rok od 6 mjeseci. Ti ljudi ovise o milosti Andreja Plenkovića i tu nema govora ni o kakvoj transparentnosti i jasnim kriterijima, smatra Marković.
2: U 2026. godini Sopta Nedjeljko Dujić, pa smo onda imali niz imenovanja u Hrvatskoj lutriji, odašiljači, veze, teško mi je sad sve to nabrojiti. Svaki tjedan se na sjednici vlade iza zatvorenih vrata kadroviraju članovi nadzornog odbora, članovi upravnog odbora na rok od 6 mjeseci. Znači ti ljudi ovise o milosti Andreja Plenkovića. Da li će se to produžiti, da li će se to problematizirati i tu nema govora o nekakvoj transparentnosti, nikakvim jasnim kriterijima, jer je očito da nakon Sopte Dujića i evo ovog novog imenovanja da se imenuje kompromitiran HDZ-ov kadrov.
3: Da, zašto bi se uopće imenovao gospodin Mateša?
2: Pa ja gledam da se vraćaju neki dugovi prema ljudima koji, ne znam, ili ne govore u javnosti, koji su obnašali neke funkcije unutar ili zaslužni i nužni za opstanak HDZ-a, oni se danas imenuju.
3: Mislim, još uvijek otišao pod nejasnim okolnostima.
2: Da, ali što je drugačije sa Soptom i sa Dujićem? Potpredsjednik vlade Butković je podnio prekršajnu prijavu protiv Sopte i on je bio sklonjen od javnosti nekoliko mjeseci da bi onda preko noći imenovan iza zatvorenih vrata mimo svih kriterija.
3: Butković je isto to odšutio.
2: Odšutio je. Mislim, treba postaviti jasno pitanje gdje je nestao OECD. Gdje je nestao OECD i zašto nije donesena uredba? Znači, po članku 51, to je ovako nekako najsmješnije u cijeloj situaciji, u članku 51 stoji da će se donijeti uredba koja će definirati jasne kriterije neovisnosti i zamislite dobrog ugleda. Pa evo, ja pitam koji je dobar ugled imao Sopta. Nedjeljko Dujić, njega je, ne znam, bivši ministar za Hrvatske šume gdje je on bio predsjednik, govorio da je leglo kriminala. Tako da ništa mi gore za te ljude koje je Plenković imenovao iza zatvorenih vrata ne možemo kazati osim onoga što su njegovi članovi vlade ili koalicijski partneri. Kaže, treba biti glasan i treba ljude upozoravati da ovo što se radi nije dobro. Znači, ne može se kadrovirati kompromitiran HDZ-ov kadar bez ikakvih natječaja, kriterija. Onda s druge strane govorimo o tome kako nam mladi odlaze iz Hrvatske. Pa gledaju što se dešava.
1: Osječko-baranjska županijska organizacija SDP-a oglasila se priopćenjem povodom jučerašnje izjave HDZ-ove županice Nataše Tramišak. Tramišak je kazala da su vlada i HDZ zaslužni za najveći investicijski val u Slavoniji, te poručila da SDP i Možemo tamo nemaju što tražiti, jer ništa dobro nisu donijeli Slavoniji, niti išta dobro govore ili planiraju raditi sa Slavonijom. Poruka HDZ-ove županica opasna i bahata. Tim pokušajem uvođenja jednoumlja županica zapravo bježi od stvarnih problema, stvarajući iluziju uspjeha koja ne postoji jer slavonska stvarnost potpuno odudara od HDZ-ovih PR pamfleta, navodi SDP u priopćenju. Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo optužnicu protiv dvojica 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika sredinom studenog prošle godine, potvrdio je za HINA odvjetnik Petar Barbir. Potvrđena optužnica tereti da su zgradu Vjesnika zapalili zajedno i po prethodnom dogovoru. Prema optužnici, prvo okrivljeni 18-godišnjak je zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugo okrivljeni zapalio papir iz te kutije i potom zapaljeni papir vratio u kartonsku kutiju. Zbog toga je došlo do ubrzanog širenja vatre te do požara više katova zgrade koja je u potpunosti uništena, čime su prouzročili materijalnu štetu velikih razmjera, navodi tužiteljstvo. Zahtijevamo trenutačnu bezuvjetnu i potpunu obustavu svih započetih radova na izgradnji novih parkirališta na području Pragranda. Ukratko glasi poruka Petra Ćurića, koordinatora i osnivača građanske inicijative protiv sječe. Riječ je o skupini poljskih ekoaktivista koji su početkom mjeseca uspješno organizirali prosvjednu šetnju za Pragrande sa partnerima Zelenom Istrom i mjesnim odborom Gregovicom. Ćurić poručuje da Pragrande nije prazna parcela

Za asfaltiranje već posljednje divlje zelenilo srca Pule, prostor koji prirodno zadržava oborinske vode, ublažava ljetne vrućine, pročišćava zrak, pruža stanište brojnim biljnim i životinskim vrstama, te predstavlja rijetku oazu prirode u samom središtu grada. Iz građanske inicijative protiv cvijeća javno traže trenutačnu obustavu svih započetih radova na području Pragranda i moratorij na daljnju prenamjenu zelenih površina Pragranda u parkirališta. Također zahtijevaju otvorenu javnu raspravu, sudjelovanje građana, stručnjaka i lokalne zajednice te pokretanje trajne zaštite Pragranda kao vrijednog prirodnog javnog prostora. Pozivamo Puležanke i Puležane da potpišu peticiju za zaštitu i tako nas podrže u našoj borbi za posljednje divlje zeleno srce Pule, zaključio je Ćurić. Turističke zajednice klastera Južna Istra, turističke zajednice gradova Pula i Vodnjana te općine Medulin, Fažana, Ližnjan, Marčana objavljuju savjetovanje za zainteresiranu javnost za prijedlog plana upravljanja destinacijom klaster Južna Istra za razdoblje do 2030. godine. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provešće se u trajanju od mjesec dana i to od 17. lipnja do 17. srpnja. Po završetku savjetovanja svi pristigli prijedlozi, mišljenja i primjedbe bit će razmotreni te objavljeni sukladno važećim propisima. Više na https://southistria.com. Sport. Prvo kolo skupine na svjetskom prvenstvu nije prošlo kako smo se nadali zapravo. Mislim, nismo nadali. Ničem pozitivnom, Hrvatska je poražena 2-4 od Engleske, a Gana je pobijedila Panamu 1-0 i bodovno se izjednačila s Englezima. Englezi su prvi s 3 boda i gol razlikom plus 2, dok i Ganci prate s 3 boda i razlikom plus 1. Hrvatska je posljednja zbog loše gol razlika od Paname, ali ima još dvije prilike za popravak dojma i prolazak skupine. Sljedeću utakmicu s Panamom Vatrani igraju u noći na srijedu 24. lipnja. Vrijeme.

Eto, podľa smičnej stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda. Vrijeme pretežno ili djelomice sunčano, uz umjereno na oblaku i mjestimice razvoj oblaka, moguće je kiša ili pljusak, ne piše gdje nikad. Uše slab do umjeren majstral, krajem dana bura. Temperatura zraka najviše od 27 do 30 C9 stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Majstrala.

0: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

0: Ma to su ti. Eto, zostaru pjesmi, ja ne očekujem nagradu, dakle to je ono što nas
1: odlučuju.
0: Očekuju u glazbenom pogledu do našeg današnjeg druženja. Sa košarkaškim klubom Stoa ili sa Davorom Miškovićem.
1: Nagrade, ma ko su ti što
0: da... Znači ćemo kako se odvija ta lijepa manifestacija, kako se odvija ta proslava.
1: Ma ko su ti što nagrade...
0: I pričat ćemo o knjizi koja je nastala u svo to vrijeme.
1: Jer

0: Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.
1: Evo nas, dakle, Košarkaški klub Slavija obilježava 50. obljetnicu djelovanja. Što još kažem u uvodu, dakle, to je značajna obljetnica, u svakom slučaju to svako zna. Kontinuirano djelovanje, sportski uspjesi i predan rad s generacijama sportaša. I tim će povodom sutra, s početkom 20 sati u zajednici Teljana Čirkulo, biti održana svečana proslava. A s nama je danas u studiju jedan veliki čovjek sa stoje, Davor Mišković, kojim želimo dobrodošlicu u studiju Radio Maestrala.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Dakle, evo, jedna velika obljetnica, kad ti razmišljaš o matematici, godinama, brojkama, da li te to opterećuje ili sve ide u svoje vrijeme kako treba?
2: Pa ne, sad u ovim godinama samo se čudimo kako je brzo prošlo, uglavnom je to. Ali, gledaj, mislim da je velika brojka i onda tako u klubu se već zadnjih par godina nešto pričalo, trebalo bi. Obilježavaju se 50 godišnjice mature, 50 godišnjice braka, pa ja mislim da je ovo je teže izdržati u klubu 50 godina nego ove druge stvari, pa mislim da je bila dobra odluka u klubu da se to na neki način obilježi, a evo meni je pripao zadatak da pokušam baciti na papir svih 50 godina, s obzirom da sam svih tih 50 bio i prisutan, evo. Uz neke suradnike i uz puno drugih koji su mi pomogli u smislu razgovora, dostava svojih materijala, sad u zadnjih jedno 7-8 mjeseci. Evo, složili smo tu knjigu koju imaš ispred sebe i evo, zanima nas kako će se...
1: Teška, 3 kilo.
2: Teška je, to je teška knjiga. Teška knjiga.
1: Ali nema teške boje, nego ima one lijepe boje.
2: Da.
1: Dakle, evo... Ti si dakle, dio toga svo to vrijeme i vjerujem da nikad nisi imao nekakve krive primisli ili pomisli da okreneš leđa ili da se makneš od svega toga.
2: Pa ne, jer svih tih stvari koje neke razne sam radio u životu, koje su mi bile recimo profesionalne, ovo mi je uvijek bila hobi i zabava i rekreacija i možda samim tim nekako i najljepša od svih ovih drugih koje sam isto radio sa ljubavi čak i sa voljom, ali evo nekako je ova i najduža i sa najmanje nekakvih negativnosti, makar u 50 godina, evo ja sam tome jedno poglavlje u knjizi posvetio svađama u klubu, jer svaki kolektiv, teško je reći da je živio bez nekakvih sukoba i tako da recimo i toga je bilo, ne da je bilo od uvijek, nego je bilo praktički od prvog dana, uvijek se ljudi različito razmišljaju, ali je interesantno da smo ipak evo, unatoč svega izdržali svih tih 50 godina.
1: Evo, u nastanku knjige, kao što smo dakle, čuli, brojni članovi su sudjelovali kluba, urednica i lektorica je Bojana Čustić i Uraga, grafički urednik Zvonimir Čačić. Koliko je trebalo da nastane ova knjiga?
2: Pa 50 godina, ali evo, radili smo možda prekratko, bilo bi bolje da smo počeli pred godinu dana, ali počeli smo krajem prošle godine, znači nešto više od 6, recimo 7-8 mjeseci. Tekst je moj, dosta je mojih slika jer sam godinama vukao fotoaparat sa sobom i kažem, kontaktirao sam puno ljudi koji su mi pomogli u pisanju. Značajno mi je pomogao, na primjer, Zvonko Drešći, koji je bio dugogodišnji tajnik, koji je za 20 godina kluba pripremio jedan referat gdje je dosta dobro obradio tih prvih 20, a pak sadašnji predsjednik Šime Vidulin je redovitim izvješćivanjima na godišnjim skupštinama mi dao jako za zadnjih 9 godina, imao sam prilično detaljne podatke o činjenicama u klubu, makar knjiga ne govori previše o rezultatima, o brojkama, više je to recimo nekakva priča o ljudima koji su stvarali i održavali taj klub godinama. A pitao se koliko, znači tih 6 mjeseci je bilo pisanje, imao sam ta dva odlična suradnika, gospođu Čustić Juragu i Zvonimira Čačića. Zvona je to grafički, znači sve pohvale i kritike za grafički dio idu njemu, a Bojana je na neki način uređivala, evo, izvlačila naslove, podnaslove, naglaske i tako dalje, a tekst je moj, evo, i dobar broj slika. I kažem, potrošili smo, znači, tih nekih 7 mjeseci, evo, zadnji mjesec dana otpada na tiskaru, pa možemo reći 6 mjeseci rada da je bilo tu.
1: Dakle, to je uvijek potrebno imati nešto malo strpljenja da bi sve došlo do samog...
2: Pa prilično strpljenja je trebalo, da.
1: Ono što isto obilježava košarkaški klub Stoja je poveznica sa našim nikad prežaljenim Draženom Petrovićem.
2: Pa je, evo i tu imamo jedno poglavlje, jer mi smo na neki, baš bih rekao, čudan način, mi koji smo se bavili jednom sasvim elementarnom košarkom, više posvećeni radu sa djecom i tako, imali smo tu neobičnu vezu sa Draženom Petrovićem, pa sam nekako smatrao da je dobro posvetiti tome jedno poglavlje. On je, svi znamo da je bio tu na odsluženju vojnog roka 83. na 4. znači nakon što je sa Šibenkom osvojio prvenstvo Jugoslavije, došao je tu u vojsku i kroz to vrijeme igrao je za Mornarički nastavni centar i mi smo se imali sreće da je 2 puta igrao ta ekipa u kojoj bi on igrao, je 2 puta sa nama, prvi put na našem školskom igralištu i drugi put na mem prvom memorijalu Boris Kalčić Bato. To smo iskoristili, pa smo kasnije se sjetili njega nakon puno, puno godina. Prozvali smo to igralište Dražen Petrović, nakon što smo ugradili njegove stope kraj igrališta. Posjetili smo nakon toga i njegov muzej. I tako, evo, imamo nekakvu poveznicu, njegova mama je otvorila te stope, tako da, evo, to nam je nekakav isto lijepi dio te naše priče.
1: Je li ovaj Vladimir Korošec Foka bio najdugovječniji trener u samom klubu, 13 godina?
2: Pa je, evo, mislim da je. Makar imamo Igora Valića koji se protegao na duga vremenska razdoblja, a više radio sa mlađim kategorijama. Međutim, Foka je bio kontinuirano od 2009. punih 13 godina i završio je taj svoj trenerski staž vlastitom željom za odlazak jer želio je promijeniti posao, znači nije dobio otkaz kao što većina trenera dobiva, nego je otišao iz kluba, a otišao je zato jer je pronašao recimo bolji posao i otišao u trenutku kad je osvojio, evo, prvo mjesto u A2 ligi nakon kojeg se ušlo u prvu ligu.
1: Ono, ima jedna lijepa rečenica koju sam sad pronašao, što kaže Edi Cukerić, najveća pobjeda ovog kluba nije ono što piše na semaforu, već ono što ostaje u ljudima koji su kroz njega prošli.
2: Pa gledaj, to je nekakav naš bio dosta ovako naših tu pulskih košarkaša i tako možda i osuđuje taj nekakav naš stav, odnosno smatraju da smo puno puta imali priliku više napraviti, u smislu više napraviti, znači to znači otići u viši rang ili tako nešto. Mi smo taj drugi dio gledali, ne znam, raditi sa mladima, pokušati, nas veseli kad nekakav dobar igrač otiđe na dobar studij. Međutim, ja ne bih rekao da smo ga to, mi barem tako nismo gledali da smo ga izgubili za košarku, nego da smo ga dobili kao nekakvog čovjeka, evo tako. To nam je cijelo vrijeme bilo neko opredjeljenje za koje bi ja volio da evo ostane i u budućnosti.
1: Kako se pripremate za sutrašnju tu proslavu?
2: Ma meni, mislim da ja sam oko tog dijela knjige angažiran. Ovo drugo rješava klub i mislim da je sve spremno, da će to biti jedna pristojna, bit će prikazan jedan kratak filmić o klubu, podijelit će se nekakva priznanja i pričat ćemo o knjizi i kasnije nastaviti malo druženje na terasi Čirkola, tako to je program za sutra.
1: A recimo, vjerujem da će to biti prisutnici, pripadnici i onih najmlažih generacija?
2: Pa da, vjerujem da će biti puno djece i roditelja, makar je neizvjesno to danas, da. Još je i taj nogomet sada i tako da.
1: Da.
2: Ja očekujem jako puno ljudi u Čirkola, evo vidjet ćemo.
1: Najavili smo bili ovih dana da je ono što je najljepše što se događa tijekom ovih mjeseci ljetna škola košarke.
2: Pa da, to je nešto što redovito radimo već godinama i upravo u ponedjeljak počinje ovogodišnja ljetna škola. To praktički radimo od kad je klub, bilo je boljih i loših trenutaka, a pogotovo se sad zadnjih 10 godina to jako poboljšalo, pretvorilo se to u cjelodnevni kamp, traje to 2 tjedna. I to je ono nešto iz čega se onda regrutiraju. Ona djeca kojima se to dopadne, makar je tu njima lijepo jer igra se košarka, ide se na more i tako, pa je to svakako lijepo, ali oni koji žele nastaviti, onda se u 9. mjesecu priključaju svoje kategorije i nastavljaju trenirati.
1: Da li već u samom klubu sad, prije samih ljetnih praznika što se tiče ono sezone košarkaške, se razmišlja o tome kako bi trebala sljedeća godina biti ono nešto.
2: Ma da, uvijek su ta razmišljanja, ovo je doba kad bi se trebalo razmišljati. I iskreno ja se, ovako sam rekao, kad predam tu knjigu, ja računam kao predat ću je sutra, onda ću se riješiti te zadnje dužnosti u klubu koje imam, a još uvijek sam predsjednik nadzornog odbora, pa ću na sljedećoj skupštini se povući iz toga, jer 50 godina je prilično dosta, tako da osobno više neću u tome dalje sudjelovati, ali ako si već dotakao ovu temu, malo to mi je zanimljivo reći na priču koja se svako ljeto, znači u ovom trenutku kad se planira sljedeća sezona, najčešće se pokrene i pitanje pulske košarke u smislu je sad bi trebalo nešto napraviti, ujediniti dva kluba i tako. Ja sam veliki protivnik priče o fuziji kluba jer smatram da se time ništa ne bi dobilo, da pače puno bi se izgubilo. I smatram da sada imamo u Puli dva podjednako dobra košarkaška kluba koji jedan drugoga tjeraju da budu još bolji. Jedni i drugi rade sa, ne znam, otprilike ću reći sa stotinjak djece. Zašto to smanjivati? Mislim, ne vidim nikakav pametan, još mi niko nije uspio ni jedan argument dati da bi to imalo smisla. Zato evo ja bi poželio da se i dalje dva kluba razvijaju svaki na svoj način. Na neki način privlači jedan jednu vrstu ljudi kod sebe, drugi privlači drugu, pa zatim djeca koja i treneri čak koji dođu u nekakve probleme u ovom klubu, otiđu onaj drugi pa se ipak i dalje bave košarkom, tako da za mene su svi argumenti to, a jednog dana će jedan od ta dva kluba, kao što je već i bilo u prošlosti, vjerojatno će neko iskočiti pa će biti bolji od drugoga, pa će se onda stvari lakše moći dogovarati.
1: Eto, super, drago mi da se sutra događa na pravom mjestu, u jednom najljepših mjesta u našem gradu. Lijepa proslava i vjerujem da ćeš to, neću reći, lako preboliti, ali da ti neće biti opterećenje.
2: Pa nije opterećenje, ali recimo dobra je možda reći neko uzbuđenje koje je recimo u zadnjih ovako mjesec dana kad smo to sve skupa završili pisati i poslali u tiskaru. Onda je dosta to uzbudljivo je bilo čekati jer je da li će ta tiskara raditi kako treba, pa smo bili dosta zadovoljni kad smo vidjeli da je evo čak taj naš grafički urednik Zvone je jako ovako blizu perfekcionizma, pa je čak i on nije uspio pronaći nikakvu grešku u toj knjizi, u smislu da je nešto tehnički krivo napravljeno. Tako da mislim da smo dobili lijepu knjigu. E sad još da prođe to sutra, pa onda ćemo biti mirni.
1: Ništa, evo, hvala ti na današnjem gostovanju i drago nam je da smo mogli uopće predstaviti ovo lijepo događanje koje nas očekuje u Čirkolu sutra od 20 sati, ili tako?
2: Evo, hvala i tebi, Ivo, pa pozivamo ljude ako još neko nije bio do sad informiran, evo, vrata su otvorena za sve one koji su na bilo koji način prošli kroz Stoju, a i za sve ostale kojih to zanima.
1: I kao znači jedna dinamična košarkaška pjesma.

0: Akcija u Dimilju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stella 190 grama 2,99. Testinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta de la Maris tuna ili losos 95 grama 1,69. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tesori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Ne propustite Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
4: 4 FM.

0: Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.
1: Evo, to su 14 sati i vrijeme da podijelimo jednu fantastičnu priču koja će se dogoditi ovih dana uz planinarsku udrugu Gojzerica. Od 20. do 27. lipnja njihov 137. pohod vodi ih u Crnu Goru. Pa bi se trebali približiti Volušnici na 1879 metara nadmorske visine, popadi 2057, Italijanka 2036, Lovčen i Albanija. U Albaniji Tamar koji je visok 2416 metara, ali se uz pomoć džipa lako može doći. Dakle, kreću lijepo. U petak u 22 sata prema Crnoj Gori, prema Gusinju. Sigurnih vrhova se pružaju fantastični pogledi na karamfile, Trojana, Karaulu i Dolinu. Staze pristupačne planinarima koji možda imaju slabiju kondiciju. Opadija se, na primjer, nalazi na samoj granici s Albanijom. I odatle slijepo vide staze koje vode do obližnjih albanskih Katuna. Sa vrha popad je veličanstven pogled na obližnje karantile, a onda dalje na masiv Prokletija sa svim najvišim vrhovima. I vrh Volušnica je poznat kao jedan od najboljih vidikovaca na ovom području.

Ono što želimo istaknuti je jedno oko skakavica. Savino oko je izvor koji se nalazi na 1000 metara nadmorske visine. Ova vrsta izvora nije tipična jer iz njega voda ne izvire naglo, već iz jedne točke sa dna na površini se skuplja u vidu jedne mirne lokve. Preliva i onda otiče malo dalje. U Albaniji će isto tako biti predivna iskustva. Jedno mjesto Berat, koje se smatra jednim od najljepših gradova na cijelom Balkanu. Poznat je kao grad sa 1000 prozora. Jer toliko prozora gleda na vas sa pročelja zgrade na brdu. Zgrada na brdu, a Berat je prilično popularan, tako da nije to toliko nepoznat kao što je nama bio do ovog trenutka.

i una dragaplanina Tamar. Od jednog mjesta se možete dovesti, kao što sam rekao, džipovima na vrh planine. Tako planina Tamar vrijedi posjetiti slap bogova. U Albaniji prekrasan prirodni vodopad. A već je tu naravno još lijepih razglednih točaka i uglavnom gradu Albanije Tirani. I onda povratak preko Cetinja, preko Njegoševog mauzoleja. Dakle, pravi dan koji se onako pamte u životu. Ja kad dođem u Crnu Goru, ni 10 dana mi nije dovoljno. Ostao bi još najmanje 2 mjeseca. U svim tim točkama koje se isprepliču kroz mrežu od dormitora preko Prokletija, Komova, Cetinja, Kotora. I ostalih veličanstvenih prizora. A sad pozdravljamo na ono sve one iz Planetske udruge Gojzerica koji idu ono lijepo putovanje i koji su zaslužili svoje moguće užitke. No, poklanjamo 2 crnogorske pjesme. Jedna je Kamen, a druga Život androida.

na paljbu one obustavlja, sa razbijanjem tabula svoju misiju nastavlja. Rime su mu blage, možda nekom bit će drage i uvijek na kraju

0: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
1: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
3: A što ide prema Balkantonu sutra? Scheisse Bitter Lemon, Zoster, Edo Majka, Koala Voice, Kika, Zanadu, nevladina organizacija. Vidjet ćemo hoće li sve stati. A danas u Krokutku u 17 sati gostuje Mary Jaman iz grupe Meritas.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz. 954
1: FM. Maestral grize.

Eto, to je onaj savršen trenutak da se približimo servisnom izlogu. A imamo Radove vodovode za sutra. Sutra vrlo kratko, od 8 do 10 sati, bez vode će biti Štinjan, ulica Svete Margarete, put za kanalić, Varoš, kućni broj 27 i 29. Što se tiče prekida opskrbe električnom energijom u Puli, dio Škaljerove ulice, brojevi 7, 9, 11 i 13, te dio Nezakcijske ulice, brojevi 11, 13, 14, 16, 18, 20 i 22, sutra od 8.30 do 12 bez električne energije. Nešto duže će biti Bristolac, Goleševo, Bateli i Borinići od 8.15 do 13. Na području policijske uprave Istarske od 19. lipnja od 7 sati do 20. lipnja do 7 sati provešće se pojačani nadzor vozača, tijekom kojeg će se kontrolirati vožnja pod utjecajem alkohola i droga. Riječ je o kontinuiranim koordiniranim aktivnostima koje se provode u sklopu akcije Roadpol u svim državama članicama Europske unije. Sadašnje prometne okolnosti kažu da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zlasti su povremeno u zonama rada, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Na granici prelazima sa Crnom Gorom, Srbijom i Bosnom i Hercegovinom treba imati strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. U pomorskom prometu nema poteškoća. Stanje u željezničkom putničkom prometu opet isto. Zbog radova i zamjenskog prijevoza autobusima odstupanje od voznog reda moguće su na dionici između kolodvora Buzet i Lupoglav. Temperatura zraka najviša u našoj županiji u Buzetu 34. Kod nas je 31. Najniža je u Umagu 30. Ako se to uopće mogu nazvati nižim ili višim temperaturama, svuda je zrak usijan. Uglavnom to je bilo sve što smo sad trebali istaknuti. Ako naleti još koja bojest iz vodovoda, na primjer, doznaćete do vijesti radio mestrala.

Starijarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

0: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene. Krokuta.
1: Domaće je domaće.
0: Krokuta.
2: Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula. Vidimo se!

0: opasne ideje.
1: 95,4.
0: Su opasne frekvencije.
2: Radio Maestro.
0: To je opasna muzika.
3: A možda nas zavljamo ipak očekuje bezopasna muzika. Do najglaska naših današnjih posljednjih vijesti.

0: It's a sunny day and the temperature is 95.4.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Sabor je sjednicu nastavio raspravom o konačnom prijedlogu izmjena zakona o službenoj statistici, kojim se među ostalim regulira proizvodnja statistike kad za to postoji hitna potreba te pristup podacima privatnih imatelja podataka. Izmjenama zakona koji je poslan u hitnu saborsku proceduru osigurava se provedba Europskog statističkog pravnog okvira te razvoj statističkog sustava Republike Hrvatske kao dijela Europskog statističkog sustava. Iako pozdravljaju intenciju izmjena zakona kojim se državi omogućuje da u kriznim vremenima dobije pravodobnije podatke za statistiku, oporba je izrazila skepsu zbog potencijalne opasnosti zadiranja u privatnost građana, što su HDZ i državni tajnik Stipe Župan odbacili. Gdje završava javni interes, a počinje zadiranje u privatnost? Ko će procjenjivati da su određeni podaci doista nužni? Što se može tražiti? Ko će provoditi nadzor? Pitao je u nizu SDP-o Boris Piližota, te pozvao na uvođenje snažnijih mehanizama kontrole. Klub Mosta prijedlog neće podržati jer eksplicitno navodi tko, kako i kada može raspolagati osobnim podacima građana, poručuje Božo Petrov. Niste građanima rekli da po ovom zakonu država ima pravo tražiti od banaka, teleoperatera i ostalih privatnih tvrtki sve njihove osobne podatke, kazao je zastupnik Mosta. Aktivisti Zelene akcije i Prijatelje životinja održali su prosvjednu akciju u Posloganom selu Gorija, vlada se češlja. Tražit će obustavu svih postupaka za izgradnju megafarmi i klaonica u Hrvatskoj. Ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 24 aktivista odjevena u zaštitne kombinezone s maskama i naočalama simbolično su predstavljala prvotno planiranih 24 zahvata megafarmi i klaonica u Hrvatskoj. Uz podršku 12 građanskih inicijativa i više od 160 udruga pozvali su vladu da konačno stane uz građane koji su na prosvjedima u Zagrebu i Sisku, te kroz peticiju s više desetaka tisuća potpisa jasno rekli ne megafarmama.
3: Toj Hrvatskoj ne treba, hrvatski građani su rekli ne, sada je na red da nadležne institucije jednostavno prate želje građana, prate zapravo i upozorenja struke i da imamo jedno konačno, jasno, ne svim megafarmama i megaklaonicama u Hrvatskoj.
4: S obzirom da je ministarstvo na neki način prepoznalo da je pogriješilo u pristupu ovome i samo najavilo da je potrebno napraviti analizu funkcionalne povezanosti tih projekata u drugom mjesecu nakon prosvjeda u Zagrebu, mi ih pozivamo da izađu sa rezultatima te analize, da kažu jesu li utvrdili funkcionalnu povezanost i da kažu na koji način će tretirati ove projekte u budućnosti.
2: Most je danas podnio kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba u Hrvatskom olimpijskom odboru i povezanoj tvrtki ATI d.o.o. zbog sumnje na zlouporabe pri trošenju javnog novca, namještanje poslova i druga kaznena djela na štetu Hrvatskog olimpijskog odbora i državnog proračuna. Na presici ispred USKOK-a zastupnik Mosta Marije Miletić naveo da su kaznenu prijavu podnijeli protiv glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, direktorice tvrtke ATI d.o.o., direktora Ureda za marketing Hrvatskog olimpijskog odbora i protiv zasad nepoznatih osoba.
5: U ruci imam niz materijala i dokumenata koje ću predati ovdje USKOK-u ime Mosta sa fiktivnim računima, sa večerama koje koštaju nekoliko desetaka tisuća eura na koje su popapali, pojeli i popili, ali isto tako niz fiktivnih računa noćenja u skupocjenim hotelima, vikend boravaka na nekoliko desetaka tisuća eura gdje su majstori Lopine iz Hrvatskog olimpijskog odbora prijavili da su bili, ali problem je što vi kada nazovete hotel i dobijete podatke, nema računa hotela, nema sudionika, nema evidencije prijava, ne postoje fotografije, nema zapisnika, nema programa događaja. Dakle, što je radio? Agencija ATI, čija vlasnica je Borisaljević, ovdje sam naveo, vrlo bliska prijateljica gospodinu Kraću, ispostavlja fiktivne račune za neka mjesta gdje nema nikoga, a Hrvatski olimpijski odbor to uredno plaća.
2: Predsjednik stranke Nikola Grmoja komentira odluku sa zatvorenog dijela sjednice u kojem vlada predlaže izbor donedavnog čelnika Olimpijskog odbora Zlatka Mateše za člana nadzornog odbora Croatia Airlinesa.
6: Uoči ove naše današnje presice dogodila su se dva zanimljiva momenta. Zlatka Matešu, čovjeka kojem je Plenković rekao makni se, ali u stilu mafije, kako je Marin dobro rekao, u stilu organizacija s juga Italije, makni se da nemamo daljnu štetu, ali ćemo te parkirati u Croatia Airlines. Dakle, ovo je poruka svima koji su dio te mafijaške strukture, ne brinite se, mafija se zna pobrinuti za svoje. Ali ovo je poruka i svim poštenim ljudima ove zemlje. Mafiji treba reći dosta. A mafiji se može reći dosta samo na jedan način. Ako ne želimo revoluciju, a revoluciju ne želimo, revolucija uvijek završi u krvi i sa gorima od onih što su bili prije, želimo se na demokratski način obračunati s mafijom, a to je moguće jedino na izborima.
2: Matešinu novu funkciju u Croatia Airlinesu za N1 je komentirala SDP-ova saborska zastupnica i gradonačelnica Supetra Ivana Marković. OECD je dao jasne smjernice, ali kod nas se svaki tjedan na sjednici vlade iza zatvornih vrata kadroviraju članovi nadzornih i upravnih odbora na rok od 6 mjeseci. Ti ljudi ovise o milosti Andreja Plenkovića i tu nema govora ni o kakvoj transparentnosti i jasnim kriterijima, smatra Marković.
7: U 2026. godini Sopta, Nedjeljko Dujić, pa smo onda imali niz imenovanja u Hrvatskoj lutriji, odašiljači, veze, teško mi je sad sve to nabrojiti. Svaki tjedan se na sjednici vlade iza zatvorenih vrata kadroviraju članovi nadzornog odbora, članovi upravnog odbora na rok od 6 mjeseci. Znači ti ljudi ovise o milosti Andreja Plenkovića. Da li će se to produžiti, da li će se to problematizirati i tu nema govora o nekakvoj transparentnosti, nikakvim jasnim kriterijima, jer je očito da nakon Sopte Dujića i evo ovog novog imenovanja da se imenuje kompromitiran HDZ-ov kadar.
8: Da, zašto bi se uopće imenovao gospodin Mateša?
7: Pa ja gledam da se vraćaju neki dugovi prema ljudima koji ne znam ili ne govore u javnosti, koji su obnašali neke funkcije unutar ili zaslužni i nužni za opstanak HDZ-a, oni se danas imenuju.
8: Mislim, još uvijek otišao pod nejasnim okolnostima.
7: Da, ali što je drugačije sa Sopton i sa Dujićem? Potpredsjednik vlade Butković je podnio prekršajnu prijavu protiv Sopte i on je bio sklonjen od javnosti nekoliko mjeseci da bi onda preko noći imenovan iza zatvorenih vrata mimo svih kriterija.
8: Butković je isto to odšutio.
7: Odšutio je. Mislim, treba postaviti jasno pitanje gdje je nestao OECD. Gdje je nestao OECD i zašto nije donesena uredba? Znači, po članku 51, to je ovako nekako najsmješnije u cijeloj situaciji, u članku 51 stoji da će se donijeti uredba koja će definirati jasne kriterije neovisnosti i zamislite dobrog ugleda. Pa evo, ja pitam koji je dobar ugled imao Sopta. Nedjeljko Dujić, njega je, ne znam, bivši ministar za Hrvatske šume gdje je on bio predsjednik, govorio da je leglo kriminala. Tako da ništa mi gore za te ljude koje je Plenković imenovao iza zatvorenih vrata ne možemo kazati osim onoga što su njegovi članovi vlade ili koalicijski partneri. Treba biti glasan i treba ljude upozoravati da ovo što se radi nije dobro. Znači, ne može se kadrovirati kompromitiran HDZ-ov kadar bez ikakvih natječaja, kriterija. Onda s druge strane govorimo o tome kako nam mladi odlaze iz Hrvatske. Pa gledaju što se dešava.
2: Vladajuće institucije šire virus iskrivljavanja činjenica i mitova iz 90-ih, a potreba nam je uključiva kultura pamćenja, rečeno je na otvaranju drugog izdanja festivala protiv zaborava u organizaciji Dokumente Centra za suočavanje s prošlošću i u suradnji s KIDS-om. Voditeljica Dokumente Vesna Tršelić naglasila kako je namjera ovogodišnjeg festivala otvori dijalog o nelagodama te se bavi pitanjima rehabilitacije ratnih zločinaca, položajem civilnih žrtava rata, mjestima traume i antiratnog otpora te ulogom umjetnosti i kulture u oblikovanju društvenog pamćenja. Važno nam je pamti žrtve i sve stradale, važno nam je neselektivno pamti, ta vlada to sad ne potiče. Kroz rad različitih ministarstava i vlada u cjelini biraju se samo određeni događaji, a poseban problem je reduciranje svih događaja 90-ih na one koji su u skladu s deklaracijom o domovinskom ratu, rekla je Teršelić. Upozorila je kako vladajuće institucije šire virus iskrivljavanja činjenica, te da se danas moramo nositi sa vrlo neugodnim posljedicama, a to je da se sudski utvrđene činjenice vrlo često ignoriraju i to sa najviših političkih pozicija. Nakon što su jučer objavili rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, Domovinski pokret danas je održao konferenciju za novinare. Otvorit će širu raspravu i nastaviti razgovarati s koalicijskim partnerima, rekao je glavni tajnik DP-a Mladen Barać.
9: Sa kolegama smo jučer konkretno u Ministarstvu vanjskih poslova dogovorili određenu dinamiku održavanja tehničkih sastanaka kroz idući 10 do 12 dana. Ja pretpostavljam da ćemo već do tada u tome periodu imati poprilično zaključenu situaciju kakav je stav HDZ-a po pitanju same rezolucije. Možda će biti nekakvih daljnjih konzultacija glede upravo toga pitanja revizije državljanstva.
10: Jesu li moguće bilo kakve izmjene? Vi kažete ovo što se tiče vaš službeni dokument. Jesu li još moguće neke korekcije?
9: Što se s naše strane tiče, mi ćemo, kažem, se prilagoditi nakon što prođemo čitav ovaj proces usklađivanja, dakle, mišljenja ne samo sa koalicijskim partnerima, nakon što dobijemo povratna stajališta, dakle, svih ostalih dionika, svih saborskih klubova i ureda predsjednika. Nakon toga ćemo sigurno imati širu sliku koliku potporu imamo i kako bismo dalje trebali usmjeravati taj cijeli proces.
2: Hrvatski vatrogasci i vojska spremni su za novu protupožarnu sezonu. Ove godine na raspolaganju imaju 6 kanadera, 6 air traktora i helikopter, rečeno je na konferenciji za novinare u Divuljama. Sa 15. lipnjem uspostavljeno je operativno vatrogasno zapovjedništvo kojim zapovjeda glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Postavljene su 224 kamere na 113 lokacija, što će operativno vatrogasnom zapovjedništvu omogućiti dobivanje realne slike s terena. Ministar Tomo Medved izjavio da ove godine imamo veću opožarenu površinu u odnosu na 2025. A danas su vatrogasne snage s kontinenta dislocirane na priobalje, tako da se pokriva površina od Brijuna do Mljeta.

Zahtijevamo trenutačnu bezuvjetnu i potpunu obustavu svih započetih radova na izgradnji novih parkirališta na području Pragranda, poručuje Petar Čurić, koordinator i osnivač građanske inicijative protiv sječe. Reč je o skupini pulskih ekoaktivista koji su početkom mjeseca uspješno organizirali prosvjednu šetnju za Pragrande sa partnerima Zelenom Istrom i mjesnim odborom Gregovica. Čurić poručuje da Pragrande nije prazna parcela za asfaltiranje, već posljednje divlje zeleno srce Pule, prostor koji prirodno zadržava oborinske vode, ublažava ljetne vrućine, pročišćava zrak, pruža stanište brojnim biljnim i životinjskim vrstama, te predstavlja rijetku oazu prirode u središtu grada. Iz inicijative javno traže trenutačnu obustavu svih započetih radova i moratorij na daljnju prenamjenu zelenih površina Pragrande u parkirališta, te neovisnu stručnu procjenu ekološke, hidrološke i klimatske vrijednosti Pragrandea. Također zahtijevaju otvorenu javnu raspravu u sudjelovanje građana, stručnjaka i lokalne zajednice, te pokretanje trajne zaštite Pragrandea kao vrijednog, prirodnog i javnog prostora. Pozivamo Poležanke i Poležane da potpišu peticiju za zaštitu Pragranda i tako nas podrže u našoj borbi za posljednje divlje zeleno srce Pula, zaključuje Čurić.

0: Turističke zajednice Krastara Južne Istra, gradova Pula i Vodnjana te općina Medulin, Fažana, Ližnjan, Mrčana objavljuju savjetovanje sa zainteresovanom javnošću za prijedlog plana upravljanja destinacijom Klaster Južna Istra za razdoblje do 2030. godine. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provešće se do 17. srpnja, a po završetku svi pristigli prijedlozi, mišljenja i primjedbe bit će razmotreni te objavljeni sukladno važećim propisima. Više na southistria.com. Uvođenjem izvođača u posao službene počela realizacija projekta obnova unutarnjeg prostora sportskog centra Mir na Patinađo, jednog od najznačajnijih sportskih objekata u Puli. Početak radova idući tjedan. Ovo je prvi veći zahvat u objektu nakon više od 50 godina njegova postojanja, a projekt je dio šireg ciklusa ulaganja grada u sportsku infrastrukturu. Vrijednost projekta je nešto manje od 503 tisuće eura sa PDV-om, od čega je polovica sufinancirana kroz poziv Ministarstva turizma i sporta. Projekt obuhvaća obnovu sportskog parketa, sanitarnih čvorova i slačionica, modernizaciju električnih instalacija i rasvjete te nabavu novog semafora. Izgradit će se i nova pristupna rampa za osobe smanjene pokretljivosti, čime će se značajno unaprijediti pristupačnost objektu i osigurati bolji uvjeti za sve korisnike centra. U postupku javne nabave kao izvođač je odobrana zajednica ponuditelja koju čine Ideja Projekt d.o. kao nositelji Sigmatel, elektroinstalaterski obrt Igora Radola i Stijena d.o. Rok za izvođenje radova je 5 mjeseci, a završetak obnove planiran je u listopadu ove godine. Sport. Košarkaški klub Stoja Pula slavi značajnu obljetnicu, 50 godina djelovanja. Proslava će se održati u petak, 19. lipnja u 20 sati u zajednici Italijana Pula. Prilika je to za prisjećanje na bogatu klubsku povijest, sportske uspjehe, predan rad s brojnim generacijama i sve ljude koji su tijekom proteklih desetljeća bili dio priče sa Stojem. Kao točka na i najavljeno je predstavljanje knjige Zovem se Stoja, imam 50 godina, koja dokumentira razvoj i duh kluba kroz pola stoljeća. Autor je Davor Mišković, urednica je i lektorica Bojana Čustić-Juraga, grafički urednik Zvonimir Čačić, a u nastanku monografije sudjelovali su brojni članovi udruge. Više smo doznali od autora Davora Miškovića. A inače cijeli razgovor možete pronaći na Facebooku Radio Maestrala.
1: Obilježavaju se 50 godišnjice mature, 50 godišnjice braka, pa ja mislim da je ovo je teže izdržati u klubu 50 godina nego ove druge stvari, pa mislim da je bila dobra odluka u klubu da se to na neki način obilježi, a evo meni je pripao zadatak da pokušam baciti na papir svih 50 godina, s obzirom da sam svih tih 50 bio i prisutan, evo. Uz neke suradnike i uz puno drugih koji su mi pomogli u smislu razgovora, dostava svojih materijala, sad u zadnjih jedno 7-8 mjeseci. Evo, složili smo tu knjigu koju imaš ispred sebe i evo, zanima nas kako će se...
0: Knjiga je teška 3 kg.
1: Teška je, to je teška knjiga.
0: Koliko je trebalo da nastane ova knjiga?
1: Pa 50 godina, ali evo, radili smo možda prekratko, bilo bi bolje da smo počeli pred godinu dana, ali počeli smo krajem prošle godine, znači nešto više od 7-8 mjeseci. Tekst je moj, dosta je mojih i slika jer sam godinama vukao fotoaparat sa sobom i kažem, kontaktirao sam puno ljudi koji su mi pomogli u pisanju. Značajno mi je pomogao, na primjer, Zvonko Drešći koji je bio dugogodišnji tajnik, koji je za 20 godina kluba pripremio jedan referat gdje je dosta dobro obradio tih prvih 20, a pak sadašnji predsjednik Šime Vidulin je redovitim izvješćivanjima na godišnjim skupštinama za zadnjih 9 godina imao sam prilično detaljne podatke o činjenicama u klubu, makar knjiga ne govori previše o rezultatima, o brojkama, više je to recimo nekakva priča o ljudima koji su stvarali i održavali taj klub godinama.
0: Vrijeme. A vrijeme danas bilo divlje sunčano. S temperaturama do 34,9 stupnja. Sutra pretežno sunčano vrijeme, opet sredinom dana u gori u dijelu unutrašnjosti, mala mogućnost pojave lokalnih pljuskova. Pukat će slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnje temperature zraka će biti od 13 do 20, a najviše dnevne između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Majstrala.
2: Slušali ste vijesti Radio Majstrala. Slušajte 954 FM.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Akcija Udimilju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Testinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta de la Maris tuna ili losos 95 grama 1,69. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tesori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
4: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula. Vidimo se.
5: Radio Maestral.
6: Your music.
1: Evo jedne najave, u subotu 20. lipnja u 20. sati u apoteci prostor za suvremenu umjetnost održuje se otvorenje izložbe New Crystal Dreams, No Work, All Go austrijskog umjetnika Christiana Egera. Izložba ostaje otvorena do 31. srpnja. To je jedan nastavak dugotrajne serije izložbenih koncepata Christiana Egera koji se prvenstveno razvijaju kroz jezik. Ovo izložba umjetnik i pisac koji živi radi u Beču želi približiti rad Vlade Kristla koji je živio od 1923. do 2004. godine. Mnogo toga Egera zanima kod hrvatskog slikara, filmskog autora i pisca koji je godinama živio u Njemačkoj. Eger je fasciniran čudnovatošću i upornošću u Kristovom životu i radu, trudom, kontradikcijama i rasutim fragmentima. A New Crystal Dreams, No Work, All Go, tako se predstavlja kroz mediji crteža, skulpture i teksta, a u tom istraživanju traga, dok se novi radovi javljaju na granici žudnje, potvrde i pokušaja povezivanja. Christian Egger živi u Beču i radi kao likovni umjetnik, glazbenik i samostalni pisac. Samostalne svoje radove je predstavio nedavno u Beču, Dublinu i tako dalje. Osim u brojnim izložbenim publikacijama, tekstove redovito objavljuje u međunarodnim umjetničkim časopisima. Dakle, otvorenje izložbe u apoteci u subotu 20. lipnja u 20 sati.

0: top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%. Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.

0: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
1: Ali smo malo za letnji Tabula Film Festival koji donosi čak dvije filmske večere u areni i uzbudljiv program za djecu i mlade. U glavnom programu 83. Pulskog filmskog festivala bit će prikazana tri nova hrvatska filma za djecu. Od 11 hrvatskih filmova koji će na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu biti prikazan u glavnom programu i konkurira Zlatne arene, tri su nastala namijenjena djeci i mladima. Hrvatsku premijeru imat će dugometražni animirani film Kristalni planet reditelja Arsena Ostojića, a bit će prikazani dva igrana filma za djecu, Glavonja rediteljica Marina Andreja Škop i Vanda Rajmanović, te drugi dnevnik Paulina P. reditelja Nevena Hitreca, koji su već osvojili mladu publiku u hrvatskim kinima. Uz njih na programu i njemački film Mamo sniman u Puli i na brojnim drugim lokacijama u Hrvatskoj. Riječ je o ekranizaciji istoimenog romana Michaela Enda, jednog od najpopularnijih njemačkih pisaca fantastičnih i dječjih romana 20. stoljeća. 73. Pulski filmski festival održit će se od 9. do 16. srpnja, a dječje večeri u areni održit će se u petak 10. srpnja. Kristalni planet i drugi dnevnik Paulina P. i u nedjelju 12. srpnja Glavonja i Mamo. Program počinje u 21.15, prije filmova nastupit će Lima Lane. Ulaznice će uskoro biti u online prodaji. Prije početka festivala od 6. do 10. srpnja u kinu Valika u uvodu festivalska događanja za najmlađu publiku već tradicionalno se održava Pulica, filmski program za djecu. Tijekom kojeg će biti prikazano pet europskih dugometražnih filmova za djecu, njemački Ljeto u Summerbury, rumunjski Moj atlas svemira, talijanski Srećo moja, slovenski Elvis Škorc, te danski animirani film Lotte i Totte.

0: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

0: bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.
1: Dakle, opet sasvim energični i kvalitetni početak ovog krokutka. Ponovo okupljeni Wilsonov grafički projekt, snimili su remake njihove pjesme, Vuci su pojeli narednika Pepera. Origano snimljeno 1982. godine. Pa nam je drago da smo to dobili da možemo zavrtiti. Postao Miro Kusačić. Ajmo sad dalje s vijestima, da nas nažalost ne možemo ostvariti onaj predviđeni intervju. Pa smo nazvali Mary Jaman iz Meritasa i rekli da će to već vjerojatno biti moguće sljedećeg tjedna. Kao svaki trip voze punom parom i novim singlom Tri crte najavljuju svoj koncert karijere 11. rujna na zagrebačkoj Šalati. Hladno pivo se vratilo u staru gajbu. Dancing Bear otkupio katalog hladnog piva. Dakle, Dancing Bear je postao većinski vlasnik, zapravo ponosni vlasnik većinskog kataloga legendarnog hladnog piva. Albumi Pobjeda, knjiga žalbe, knjiga postanka, svijet glamura. Evo vam Džinovski, Dani zatvorenih vrata, desetka istočnog gajnica, Šamar, Punk kondom, sportom. Tako, jedno od najznačajnijih poglavlja u povijesti domaće rock glazbe. Pjesma Ljubavni vibrafon, jedna je od najzapaženijih skladbi sa albuma Luja nastalog za isto imenu kazališnu predstavu Viljama Šekspira. Živite Taufera dobila je video spot snimljen u prostoru socijalne zadruge Humanova iz Čakovca. Pjesmu izvode Ružica Maurus i Lovro Rimac. Glumci koji svojim interpretacijama obilježavaju kazališnu predstavu. Radovi tekst pjesme potpisuje Ivan Kamazurkijević i Damir Martinović Mrle. Dok je za aranžman zaslužan Darko Terlović, The Seeds.

Novi single imaju i Swingersi. Pjesma Na plažu, vodi me, koju ću se čuti kad tad na valovima Maestrale.

A sad ćemo čuti kako Pueblo Ruiz otvara novu stranicu svoje šarolike pjesmarice. Nakon iz autorskih pjesama kojima je na domaćoj sceni izgradio prepoznatljiv i potpuno... put Pueblo Ruiz predstavlja novi singl Šarulika pjesmarica. Dakle, to je Pavel Ruiz koji je bio poznat kao nekadašnji član grupe Postular Tripe. Pa bit će pravo vrijeme da čujemo tu pjesmu, a nakon toga ide Franco Pola. Novi singl Ostati u ljubavi.

0: dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.
1: Dakle, čuli smo Frankopol, koji su presli svoj novi singl Ostati u ljubavi. Pismo koja donosi nevjerojatnu, zrelu, upaljenu i realističnu perspektivu modernih odnosa. A uz nju je upratni impresivan mračni animirani video spot koji vizualno i emotivno nikog ne može ostaviti ravnodušnim.

Hvaljeni Jamond, folk sastav Klinika Denisa Katanica objavio treći album Unani i iščekivano novo studijsko izdanje jednog najistaknutijih imena hrvatske regionalne alternativne scene. Predstavlja bend u najmračnijem izdanju do sada. Objava novog studijskog izdanja popraćena je i vizualizacijom za pjesmu Separira, za koju Denis kaže da je pjesma o tome kad zboriš kako se kretati i pokrenuti, jer je teret ljudi u tvom životu pretežak. Dakle, to je pjesma koju ćemo uskoro čuti. A prije nje bi trebali čuti novi single Kiklopa. I to pjesmu koja se zove Stranac.

0: bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.
1: Eto, čuli smo Kiklo, pa onda Klinku Denisa Katanica. Još jednom ćemo ponoviti ono što smo govorili prošli put, 5 dana Mediterana ili festival kakav je nekad bio. Ljetno kino se vraća u Jelcu od 29. srpnja do 1. kolovoza. Popisu izvođača se pridružuju Kanđija, Kiklo i Gdinko. Nakon već najavljenih bendova Idem, Rolo i Linija 109.

sad samo pusti drugi single sa nadolazećeg albuma koji donosi priču o prvim trenucima zaljubljivanja. Mile Mijač i Krivo društvo predstavljaju pjesmu Samo pusti, novi single videospot koji donosi priču o zaljubljivanju. Dakle, ljubavno pismo, onaj mali detalj koji smo svi zaboravili, uvertira u sve ono što dolazi. Ta pjesma ima posebnu emociju, potvrđuje i Klara Pehar, koja se prisjeća prvog susreta sa demo snimkom Sjećam se kad mi je Mile poslao prvi demo. To je Vociju bend prenio video spot koji kroz niz kratkih ali snažnih trenutaka prati priču dvoje mladih ljudi. U glavnim ulogama pojavljuju se Lea Radinović i Luka Jagnjić. Upravo njihova prirodnost je ključna za autentičnost cijele priče.

A nakon Mile Mijača i Krivog duštva i pjesme Samo pusti, pišemo još novi single grupe Orwell, pjesmu koja se zove Japanija.

0: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: A mi smo sad došli do samog kraja ovog krokutka. Imao sam još pjesmu za kraj i nakon zapaženih singla i sljedećeg interesa publike za njihov autentični rock izričaj. Reanimatori predstavljaju novi singl Tako moja, jedna emotivna rock blues priča prožeta snažnim osjećajima, iskrenom emocijom i prepoznatljivim zvukom koji bend njeguje od samih početaka. Autori pjesme su članovi benda, glazbu potpisuje Alen Lukač, tekst Igor Fajdetić i Zoran Gajec, dok aranžman zajednički potpisuje cijeli bend. Svi navedeni bubnjar Zdravko Ranogajec. Za produkciju je ponovno zaslužan Dragomir Herendić, renomirani glazbenik i producent koji s reanimatorima surađuje od njihovog prvog singla i koji je postao važan dio prepoznatljivog zvuka benda. Eto tako moja, to je pjesma odobrena za kraj ovotjednog krokutka Radio Mistrala.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u pod.
1: Radio Maestral.
2: E da, daleka obala točno bi se trebalo pojaviti kraj mjeseca lipnja 28. Znači ništa ove nedjelje. A sad još ja pozdravljam. Učit ćemo se opet sutra popolu. Voli vas. Ćipao.

0: 어디.
1: Maestral je najslušajniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
2: Nije, nismo radio Maestral.

0: ne propustite. Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
1: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Testinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta de la Maris tuna ili losos 95 grama 1,69. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tesori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene, DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

0: as yourself.
1: Pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz. Dobro večer, poštovani slušatelji, dobrodošli u najnovije izdanje Cool Jazz emisije. Večeras vas vodim kroz glazbeni i životni put jednog od najistaknutijih tenor saksofonista jazz povijesti, neponovljivog Illinois Jacketa. Kroz sljedećih sat i pol proći ćemo kroz tri različite faze njegova stvaralaštva. Slušamo njegov lepršavi swing na albumu Swing's the Thing iz 1956. Potom prelazimo na kultno izdanje Flies Again iz 1959. Emisiju zaključujemo njegovim ulaskom u soul jazz na albumu The Message iz 1963. Illinois Jacket bio je glazbenik iznimne energije, a njegovo pravo ime bilo je Jean-Baptiste Jacquet. Rođen je 1922. u Broussardu u Luizijani. Obiteljsko stablo bilo mu je fascinantno. Njegova majka Margarita bila je indijanskog podrijetla iz plemena Siuxa, dok mu je otac Gilbert bio francusko-kreolski željezničar i honorarni voditelj benda. Zanimljivo, njegovo francusko prezime Jacquet glazbenici su često izgovarali kao Jacket, zbog čega je vrlo brzo dobio nadimak Illinois, koji mu je ostao do kraja života. Karijeru je započeo sa samo 3 godine kao plesač stepa u očevom bendu. Večeras krećemo uz album Swing's the Thing, objavljen za etiketu Clef Records. Ovdje mu se pridružuje neverovatan sextet u kojem briljira trubač Roy Eldridge. Slušamo uvodne tri skladbe, Las Vegas Blues, Harlem Nocturne i Can't We Be Friends.

Slušali smo uvodne taktove albuma Swings the Thing. Jacket je jednom izjavio: cijeli život sviram među ljudima, nekad sam bio plesač i uvijek smo bili u show biznisu. Uvijek sam na prvo mjesto stavljao ljude prije bilo koga drugoga. Taj nevjerovatan osjećaj za ritam koji je stekao plešući step pretvorio u jedan od najmoćnijih tonova na saksofonu. Nastavljamo s istim albumom, slušamo skladbe Achtung, Have You Met Miss Jones i Lullaby of the Leaves.

drugom dijelu emisije prelazimo u 1959. godinu. Album Flies Again pokazuje Jacketovu duboku povezanost s obitelji. Na ovom albumu uz njega svira i njegov brat Russell Jacket na trubi. A tu je i fantastična ritam sekcija s Jimmy Jonesom na klaviru. Slušamo prve tri skladbe s albuma: Sleeping Susan, Robin's Nest i Lean Baby.

I evo nas nazad, vraćamo se albumu Flies Again, Illinois Jacketa. Malo je poznato da Illinois Jacket sa samo 19 godina stvorio prvi pravi R&B solo na saksofonu u povijesti. Bilo je to 1942. dok je svirao u bendu Lionel Hamptona na kultnoj skladbi Flying Home. Njegov energični, vrišteći ton postao je zaštitni znak takozvanih Texas tenora, iako je zapravo rođen u Louisiani, a tek je odrastao u Teksasu. Slušamo iduće tri skladbe s albuma Flies Again. Skladbe su Bottoms Up, That's My Desire i Black Velvet.

U sljedećem glazbenom bloku ulazimo u rane 60. Illinois Jacket je neprestano širio svoje horizonte. Njegova kreativnost ga je navela da u 40. godinama života svlada sviranje fagota. Tako je postao jedan od rijetkih glazbenika koji je taj klasični instrument uveo u jazz. Album The Message snimljen je 1963. i donosi moderni zvuk i suradnju sa slavnim gitaristom Kennyjem Burellom. Poslušajmo prvi dio albuma. Skladbe su The Message, Wild Man, Bassoon Blues i On Broadway.

Skladba koju smo upravo slušali, Bassoon Blues, savršeno prikazuje tu njegovu fuziju nespojivog, dubokog masivnog fagota i soul jazz ritma. Illinois Jacket je nastavio svirati i nastupati sve do kasne starosti. Jedna od njegovih najvećih počasti dogodila se 1993. godine kada je zasvirao s tadašnjim američkim predsjednikom Billom Clintonom na travnjaku Bijele kuće u čast jazz festivala. Slušamo posljednje tri skladbe s albuma The Message, Like Young, Turnpike i Bonita.

Poštovani slušatelji, još jedno izdanje Cool Jazza približilo se svom kraju. Večeras smo imali pravu poslasticu za ljubitelje tenora i čovjeka koji je život posvetio ritmu i publici. Kroz 85 minuta čiste glazbe doživjeli smo punu raskoš Illinois Jacketa. Za sam kraj ostavljam vas uz misao legendarnog pijanista Theloniusa Monka koja savršeno opisuje hrabrost glazbenika poput Jacketa. Genij je onaj koji je najviše nalik samome sebi. Hvala vam na slušanju i srdečan pozdrav do idućeg susreta.

0: pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune burritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Mi gradimo brodove,
1: a brodovi grade nas.
2: Maestral je taj glas.
3: Buljko svi, ruke na srce, to smo mi.
4: Radio Maestral.

Everybody's looking for you. CIA.

koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.